0: off. Yeah, man, this is Jolly Lay. Listen to 94 FM, the creme de la creme.
1: La da da da.
2: Believe me.
1: La da da da da da da da da.
2: Natural, you know.
1: La da da da da.
2: Got to let them know.
1: La da da da da da da.
2: Believe me.